0: dette NRK P3. Månedens urørt, august.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Månedens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: Alltid musikk.
1: NRK MP3.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Men
3: jeg står ikke på menyen da. Men nå sitter jeg her med en tab på 20 k, liksom.
4: What about you say?
3: Mye kostelig, men kjeler sånn. Nei, 1500 kroner.